0: shall we pray?
1: Me na hode.
0: Father, we thank you very much.
1: O to mi dupe na we susu.
0: Wonderful special Sunday.
1: Na segbe vive yi mi hu be o to do de mi na pon we we sin opon de. Ara do hora mi. Nwe yi le do te na gbe zan mi tona. Be ma do po do na we wa ti cheme to Jesu come. Awa nu na go si o jere. Jesus Christ is saying, come and behold that day. Niche. Me don't do me like Buddha. Me ne kwabo. Wa. Okpono di to me a fondo etan. Ebe se okpono. Uwa yi. Okpono. Ka we we ya we. Hogolo uwa yi. O Saint Nazareth etan. So hale pula do ta mi to so so hale me ta chiro po so hale ta chiro po mi jo me ro po de ra do do ho na isa si vile bo do na ye do boya we me sunde nyonde na klade do fu Nando in Nazareth, no clunon. To Clando, we will bezat like bookwoman. Now we will ta Chiropo, a veton, I will put the chat on top. Anyway, you saw Halen. David, me not have you, Hamilton. Anyway, you saw Halen, Tachiro Potomen. Tachiro Po, a veton, Titan, Kaka, Jack, my way, Tom. She ba mi na hi a fo tita je chenen oku o lo so do ho ra mo che do mo do ho na o vize ton le lo bo do ho ye do we na o sun ka bi nyanu na ba si o padido tralade o padido nazareth nu ton de na do de e de do we na oku o lo e na kla e de so o ve me po do nunu sisi e po e wo ma na nu ago ve ton de gba Kabi ago nono sisi ton mo ewu oma nanu ahan sisi ton de pepe gba kabi du ve sisi popo kabi wu bam to azam dede do wuwe etoton le po mewe e manadu nu de ye basi so ve sisi le men so okulo elom me ye roje apa opa lo men to azan o padido o kando vo etoton le po men o dalu hide mana wa o ta eto jigba ka bi azan le lo ton pipe e me o kan e de do vo ran o kon lo te e wo na yin wiwe e na gbo o di o da etoton lo le ni wu te to azan e wo de e de do vo ran o kon lo le po men e wo mana wa sepo ochi odegba ewu omana he ede suma we na oto eton gba kabina ona eton na nabisu we ton kabina biyan we ton we na eku gba na dide do vo eton la die reti to ta eton ji wutu to azan dide do vo eton ton le po me wewe ewu ohan o kon lo podo eyin o mede ku ajiji to e dalibo e flu utam awan wa Debbie, oh, Nazarete, oh, eh, oh, it was on Hebrew, say women, eh, dear, zon, dedo, vo. Then, eh, no, anikan, dedo, vo. Kavi, me, we, we, de, dedo, vo, la, kada. Eh, bo, bon, so, oh, Nazare, no, let, tome. Eh, yeza, na, Jesu Christi. Na eh no no to na Nazareth on credit Nigeria ka bi bene bi ate ye yirodo bene ka bi Nigeria Nazareth we me po eh ko kan do vo to tore me eh no no do ye do do o padi do Nazareth ton me do na nyu edo me de si o beta zize yonu de sun de ton we Eh, my bin, I don't cry, they don't vote. Now they don't tell all in door. Any Zalk, Bezat or a jail to Kadem Bosazak Bezat or Bebu. Don't vote us, said Jerry Tom. nue o padi do nazar tonyi to wewe mewe ndo mulo edo via do meklan do fode do fohna chewe ko kambia die menu e nazarete nazarete nu bodo etewe medeklan do bulo no tenato aleni yo me aleni yo me si isra le si wunto gbe menu e nazarete bodo medeklan do bulo etewe no tenato aleni yo me Nazareth, wo e meropo eh tinto Nazareth tinule me to aleluya me aleluya me me goze de jo bo kan de do fu na zo kuno ton awa nu gba un Nazareth wo e sunu nyonu eh zegbeta na do kan de do fu bo ye de do fo na do sa gbeza to na jere bo se to kere kere me su mi to do mi do e we ndo e na sa gbeza de kan de do na ai hon bo do nu vo ai hon to le popo bo na ye de jona si se jere to kere to nu bo re me yi se le popo ta pata to christmas ye ti ye nazareth gbogbo me to ye ko kan ye na do kan de do fo so ye ko yire na do kan de fun ni a do me bo na je re si se jo kere mi ra pon lu atan titan me de kan do bo me de ton ko ni nazareth a we ton a pa je a vo sisan eh yo pa di do nazareth ton a ton ton e ne wa yin me de kan do bo Beto jeo to reklan de duvulen. Mon ta chiro pa bato titan o konso do hula mo che do mo. Do hula vizo e ton le lo bo do la ye do. Wenan sumo ka vi nyonu na basi o padi do tralade. O padi do nazele, nazele, nazili nu de ton. Na do de e de do uwe na o kon lo e manak. Ke mana kla e de son e na kla e de son o veme po nunu nu si si e po e wo mana nu a go ve to de gbam ka vi a go nunu nu si si e ton mo e wo mana nu a ha si si e ton de pe pe gba ka vi du ve si si e po po ka vi kuku gbam to a zan de de do uwe e toton le po mewe e manadu nu de ke ye basi son o ve si san le me son o ku lo ku le lo me ye ro je ja pa lo me to azan o pa di do o kan do vo e toton le po me o da lo wi de manawa o ta e ton ji gba lo mu le lo mu ta wiya we lomo tawiawe tawiawe afoeton lomo le tawiawe afoeton titan pa we to po ene o to yen le blan je eton le do veme me me sunu emi do mi ni agba sami tan do ba si abosanu o gbe na we alo kai ran o jiwe we we yi sinse mi tan gbogbo na po lo mi me kan do po na e hun e blo se gba mi ni media danagbon hun reje yoyo ira mi toto dare na mi ni do mo do na onu e duro je e ton ke yan ala kai bo so so gbe na yin me de kan do bo nazale te mu le ton me de jo bo do me de jo wi we po ni lo mi po so hale fi mi ya mi mo pa di do e ton padi de ton ene do ye na gbovo na israel ni le bible memle ho ka bi odie do azon de nazareth nu le nanu wa azon ye de ye na azon tele we de na Nazareth nu le ye ma anu aha sisin ye mara pada ye tan mo ro po lo ye mara kan to po godo no flu de po ka bi o chiyo chiyo de po awa nu wa ni bi be lo we yin do mo lo ye se e bo te da ho wi we de me bo ye so ye ye le jo blue boy we je kan bi so ye si ni e You made me, you made me, you made me, Jerry, and as the same, you're not glad to go. To nobody, man. Memoro, you man has his name. Eh, why so you? No, we blew it better than what it be. Well, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeyiro e na donu ahan sisien ye so gbe ahan sisien no mume ahan sisien e no heme gbe bo he o pon gbe mo ro pe zo no bi ohwe didan e no heme bi ohwe me yi se no e kle de do bonu bona de wo mo ron no ahan sisien gba ni na do we na yin na me mo ton ko Genesis ta tiene to Genesis ta tiene ta tiene po to ko Genesis ta tiene po to ko a po to ko Noah gbe po to lo che bo zo gbe ve glede e wo zo nu so ve lo men bo so ni nunu mu no Bozo clon, nous sommes et de go to go ho et tome. Nine out to au vieton de po in de hobono. Et ben et chocolat, même l'autre, eh, vignon weton, a wele na ye, na, a hansisen adonum. Et on a hansisen ama. Bon, et ça wa osunu. Lot de zopo do abraham po bodu to do na abraham tan bo zopo do abraham po nu bo nu bo eh de gble je ni hu mi to jesu come o we de bodi e o ta ti ro po to so hale ton afa ta ton ton afa ton Toi, ça au pas, dido, au clan de voué, tonton, le pomme, au dalon, vide, manawa, au taille, ton jigba, gaga, zan, le loin, pépé, et rime, et au clan, et des deux voues, au coin, l'autre, et au naïf, oui, et n'a pas beau. To, djou, la si tchèche, bête, son, le, au da, ga, au taille, tonton, Notari Humana ye Modo Pro and Nazareth and Lega. Who wanted to put the Honor to Poe? No, since a Jeriton Nindo would that to tie it on you. Anyway, carry Nazareth. Etami Pro. So Beza would that to tattoo. Kari Jesu Christi, Paul Apostle Beto, Galatia, Tachiro Pa, Fueton, A Fueton. Edo, Dialo, Nieto, he would have Padre Jesu Ton, Merema do to come to O Padidora, Nimbus or Gangi, direct Padre, Na, Osunopo, Kavi, Sawa Santo Sone. Na, Yerin to pai mo vona mere klase bo mere ton Nazareth tenule do na mere klase do fo ka iso gan do o padido o to e to le ton de bi o ka bi ori wa do mi Nazareth tenule do brume podo nu e jere ni le wa yin wa le popo Dina le do e na mi kere de kwa to bilume. Nazareth le tita ye Nazareth ye kla e do vo na do yi zizan ma na do no hansisien kere di Nazareth nígbà kó tó pa idoma òkúná adúlá mọ̀dọ̀ ahìn padìdó rẹ̀ dì ní òkúná àwà nígbà ó nazareth ń lẹ́tọ̀ bínú mẹ́ yéwù mẹ́ yekode kẹ́lẹ́ samsoni tòbí mẹ́ johannu batem lo lukuta títà àfọ́lẹ́tọ̀ fọ́tàn mọ́dọ̀ pọ́ mẹ́yí nazareth sán mẹ́jítọ́lẹ̀ di kẹ́lẹ́ samuel anayi kládófò mẹ́nu lẹ́wọ̀ yí nazareth tó gbé nazareth lọ ìmẹ́ ẹzẹ́ gbẹ́zẹ́ ìtọ́ra kírísì gbóná tẹ tó wúwé gbẹ́zá zíza tọ́ mẹ́ kẹ́rì ìrẹ́dọ́ apàjírẹ́ dàgbé híá tó họ jẹ́ ìtọ́ mẹ́ nú ègbè náà pàrí tó gbẹ́zá ìtọ́ mẹ́ lẹ́wọ̀ yí ndọ̀ yẹ́rẹ́ mẹ́ wúwé mẹ́ kládófò bímú dọ̀ tó gbọ̀n àtọ́ ìtàn dàrí ányọ̀ yìí mìíràn yìí gbogbo àwọn ìtọ́ mẹ́ èyí ni wọ́n yín apàjírẹ́ àfọ́ sísá gọ́sọ́ yìí sọ̀hálẹ̀ òtàtúrọ̀pọ̀ àfọ́ ìtàn chẹ́nẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀yìn òmẹ́dẹ́ kú àjíjí tó dalibọ̀ é fúrú òta dìde bẹ́bù é tọ̀tọ̀ lọ́ wẹ̀nẹ̀nà ewu ọ̀nà nù ọ̀dà ètọ̀tọ̀ àzán nílẹ̀wé ètọ̀tọ̀ ẹ̀dọ̀ àzán tí àtàn tọ́lọ́gbé rẹ̀ ewu ọ̀nà rìn gbọ́dọ̀ tó àzán tí àtàn tọ́lọ́gbé ewu ọ̀nà rìn òkúlé àwẹ̀wá kàbí àwọnẹ́bù àwẹ̀jẹ̀ ìyẹ̀wẹ̀rẹ̀ lọ́tẹ̀ jẹ́ òhun ògùn òpínlẹ̀ tọ́lọ́tọ̀kàn ìyẹ̀wẹ̀rẹ̀ lọ́bùrọ̀ yìdòpónà àbọ̀nínà nyìnàdó tọ̀ntọ̀n gbọ́dọ̀ àwẹ̀tọ́nà àbọ̀nínà mímẹ́dẹ́ gbogbo sí òfẹsẹ̀ náà nádọ̀ ewu ọ̀wà nyìnàdó gbọ̀n òtí ọlọ́tàn dalẹ̀ bonanza hiyọ́ òtà ètọ̀ntọ̀ àzán dòpónàgbè ewu ọ̀nà kládófò àzán kí kládófò ètọ̀lọ́tàn lẹ́ẹ̀hán òkú ọlọ́ bonahen lẹ́gbọ́bú àsúrò pé òkú ìtítà lọ́tàn wọ́n ná àvọ́nínà òwẹ́gbẹ́dọ́ tán dé ṣùgbọ́n àzán ònùkọ̀tàn lẹ́ẹ̀náyìn àvọ́ náà kí kládófò ètàn yín fúrúsọ́wútù ìńdọ̀ nazareth dé àjíjìmẹ́ ehèdè fúlú dógbò tí ọ̀dàlẹ́ mẹ́lẹ́ kládófò ètò dèbíye ló àlọ́tẹ̀ édó náà sọ gọ́wà dèbíye bọ́nà àgbọ̀n kúlọ́wé níwáyé tó jẹ́rẹ́ ní mẹ́lẹ́ àzáchíàwé yẹ́dọ̀ ẹ̀yẹ́dá ń lù dá ètò àzáchíàtọ̀ tọ́gbé ẹ̀yẹ́dá wáyé ìyẹ́wòrán lẹ́ẹ̀dẹ̀ bọ́ ẹ̀yẹ́dá sàfọ́nẹ̀ bọ́nà àhìyọ́ ẹ̀bọ̀ òdá ètò àtẹ̀ wú zẹ́mẹ́lọ́ ó edona ivọ mẹdẹ kládófò ètàn kládófò yọyọ na ekò wà nyinadó dialo yedona kúló ẹwé bọ ẹyẹnà sọ gọ ibẹ yọyọ ó kàn bí ọdí ètò yìí sọ lẹ pọ sàn àjèjì mẹ nazareth dé dé ìwà nyinadó àjèjì ètò yìí nìwé mi pọ tọ́bí náà gàmẹ́ tó wẹ̀rẹ̀ yìí sẹ́nà dé jà ètò nyinadó mẹ ìwà nyinadó bọ hakùnrin ìwà nyinadó mẹ mẹlẹ kílántó bò ètò ebile ema sọ yìí nù sí zamba ebi náà gọ̀ọ́sọ yìí kávárì àzánilẹ kókó wònú yìí ma sọ̀rọ̀ fún yìí bá ezikeli ta chatton ezikeli taton ezikeli afoetoko gbodo wena ome dodo node sole so dodo etome bowa oyinawa bo yen so yi ozanu agbalide dónú kan náà ewu ọ̀nà kú náà yẹ̀mọ̀ kó náà nù kọ́ná mẹ́ ewu ọ̀hún tó ewo na ku to nyina do e to me poro nyina wa do do na he ewo ko wale we ye ma to na zo funi sigba ohun e to we yena kan bi o to alo to ne amodin ene ewo to di do hi ami do fi be ta do ma ro po do le ma tin eyin do nyina do le wa nyina do eyin do nyina do le wa nyina do ka bi do do le wa nyina do bo e ma le ko do kun de e ku era united Judas Iscariot lo de ma lo ho kona mera isere to gbe do na ho ede jago do nyina do bo ma do jai do nyina do me bo na wa tin do Nazareth nu le si o o pa di do Nazareth nu le ye na ye azon bibere na do wa po do ye kun le po wo nu ye kun le po san bo na ye godo yena pada yeton de pada yeton lo yen se da me do mi amen na se re tun le na so go ibe yoyo kere di okunu do ndo e poto wa zon wi we na okunu wa ida yi ene le de ma se fifin ba adabo ye so ku fo e klo we we ye dan san bo ne we we no ye wa ye san bo ne godo ira go do tamen ete weyin zeme o padi do Nazareth nle ran yi so re to gbe Nazareth nle din ke da pajire apajire ye kan de do bro kuno e kuno do to wene no Israel mi le to gbe yi so le po o e ye yiro na do apajire dagbe aye nu kon to le po patapata ni me do ran ya paje ran gba to le po to home pita titan ta ton afa ta ton ta ton mi so mi le do basi o gando ogun je ton jiblo amodi mi do ran ya pajire yi sere le po do na no la na nyira do nyira wa kan de do bo na jewe me de kan do bo so ai hande ni le mi ton ni wa mi to le po to po po le po me me do na me me do na me do na wi we ki klo we do bo hun lo dare ho gwa ton ton tajuro po abaye to konuku awe konuku awe to okun so do na moche do mo do na na po do na bisu we to le do mo ala pa he diwe mi na no do na visa to le lo mi na so do na ye do okun lo ni do na we ni che bo pa yi ogo we ni che okun lo ni hen nukume eton na do to si se to jiwe bo yin ho me hun na la we ni che oku olo ni ze mu ku me eton lo daga do jiwe bo so na je jo we ni che isa si vile do na se to na o se je we ton ndo ko e te gbe yo ba go ho bo to ku sen bo ki ko bo kan e do vo le binu le bo do Nazareth ni le po ye kun le popo kedi ye do go e me do ra mo no atan titan ye ko je ton me do na mo do mo lo no atan ile po yin di do to oho ya le to ja vi ja gbogbo we ni do na mi to gbe to jesu come nemo do na je we ton da gbe je we ton titan nemo jo mi je we ton pa le po ene gbogbo susu gege ni na je we ton po do jijo e ton po e te mi pon so fi e mi ve na nu kan to le po ni ho de na agun e tan ho de na ye a ho de do blo nu de pepe de to wa do we ye ve to na we a do do mo nu ni jodo ego nu le po ni wa ye endo nu mo to ko tin to nu to me ya o le gojo ble ble a ho de do me le ble mo ho de na ye de a do ho ko na ye fo de na ye yi se no nu kon to le inu kon to je ko yiro bo do le po ton mi ni ra kan mi le do fo na nu bo po do do na do ma bo po mi do na no o te bi be de me do na je re ton na wa mi ji to kede we mi mi to ton se na bo so to nu le po wa na gigo po do na gbogbo ton mi na fo do ke mi to ju bo na yo kon de to de me je ko ye wo lo to e mi wa de we kedi nazrete me ko do pade bi e gogo so o kan mi le do vo na do se we kuno e eta to te jabe indo a ko jabe godo amano to gli no te do na je to gbe je gwa lo na mi kaya so ato kedi kedi no konton o kuro mi do pe na osusu na o kuro afon to je we lo to mi ho de do ani hen mi yi nazarete gbogbo me to to jesu ko me me ye le le po ko se gbeze to na krisi we ma na huye ye na ko do po po krisi po to jesu ko me de mi na do tindo le do po to gbo ko na do na mi su gege mi do pe na o to wa ina na to jesu ko me mi o ho de te ni te

de do funa numo ton kole gbezan to ero adonai jona chiko ye ko susu egbe so ana to afozizeze afodopo jenu kona weto to yi se me kaka wana do bi opepe me kra okuno no okuno to kunpo mi to gbe ni e do mi ma do na teto teto tero po me ku ya wa omo voji de do nkan bo bo mo lewe omo lewe ma kuya ton de do nkan bo omo lewe omo voji kuya ton kuya ne kuya ton amado temena jere ko gbe pinilo fini ejira ni gokona ara asanti asanti gokona yonle ara vitele vitele amato no koiba indo ajo nado kande do bokeri nazarete mewere azwa to yanyi ato azwa to esi pinwa bi anu wa mele ipin azwa to to to so bi akande do foya gwezan gbe sinu kan tole be anu waya ohun kwa mati ohun kwa mati ti gba re aso pato me ma bo wa so ma me je ina o va ho na me po ni kuli do po na do wa so do yen ma je va ho na te to jo ma to fine o mu to fine de to fine o no bi sunu no bi sunu se be a clan de do fo ya mi o kwa to kuro mi ni e do mi le na de do nu kan in do mi clan mi le do bo ke na zo le tenu le me ma na to ho pla do bo na to ho pla do bo na to ho pla do mo na zo le tenu le ye ma na san da ye ton ye mo no in do ta to ye ko do mo re ye ma pada ye ma do ton da ye to ko re wo ye mo no do to tena ne le mo ye yo ro je ton ti to gbesan ye ton ji je to yo mi to gbe na do wa mo na kan bi o in do in christian ni be amo voji a ara yin krisani be yin nazarete ara krisani ba yin be akan de do boro okuruna ya be nunde mele maso gan ba yin na mai gan jajo mai gan soro re me mai gan gbali ogbo platon bi o galilo ayoride maso gan wa nunde pepe e je na mo mi bra gbe ko me to ko e nindo pendo nto gbe be okuna na be ara yi podo okuna poya mwe de te ni e okuna ko do hona mi to gbe mo kere ni se na mi nazarete mi kan mi le do fo hona okuna e te yi nu atole ni ta gbeza to do na tito te no gigil me kere ni mere kan do voto awe to ho gbe to do na ki kan do fo galatia ta wa fo to ko mi na hia e galatia Tawe afo etoko Edo ye koko mindo sa tingo po do krisi po Shigba nye so tinto be Mowe e manyi nye wegba Krisi re tinto be to nye mewe Be ye tinto to divye to Agba salame nye tinto be to Yise re tinto vidye re tonto me Me re yin wana me Bozo ye jire mi Tinta be zato e Awe to be to e a tonto bezan mele kan do foto nizam lo mo le tawo a poeta titan por apostoli a poeta titan me sunu mi o joy ha jeton po o de te po na jewe de na yewe do yin do kun ye gan amo nule to tutu e ma jo na si ayin to godo po yina don le mara don mo hun le ga e duro na kon do popo do yina don le po eni do mo foji inde na du akwe inde na du game inde na du mere kla do vo inde na du de to si mi o kon duro to mi si ni gbeza to e ni ki kla do vo inde apon o afo o so hale ton de gbogodo ne ngbonugbo do na je ton na wa ma Shigba mi ni na kan mi ni do bo to gbo jo me je tan da mi to fi to gbe me je tan to fi bo e na do do da do na je tan do mi fi shigba o do na lo do na wa wo ni mi o kan mi ni do bo se to na oku na bo nu mi to se le po bo e to ku kan mi le po o se ile po be mi na se to na ya fon do gbe to ji bo yo kuro de to de me na ze te mi le mi be mo bo ji be a go kan de do fo so ni na do me